mu ai fali ni judu sumaya ni komba na njima wele seku kalula nangama sigazo kalula nangama check amadu tijan sek keyboard check amadu tijan sek

manga ni wolola kana na yi wolola sabula fena mame ma wolo kana na yi ma wolo sabula fena sabuni bona enye ma wolela